0: mau te wehi. Kāre au i paku mōhio, ka waia tā au. Ko te mea nui ke he mihi ki a koutou. Kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whitiraia. Te reo iri rangi o te ātiawa.